0: Ça, il dort, il dort. ハイライトシーンはバインスローとクリーンスチールで。ビデオは薄くシャープマイビデオ。
1: 緑の目くるっと回ってビデオの目、
2: 一目でわかるテープちゃん。

0: 美しい画像を作り出す戦略オーヘッド、煩わしいノイズやブレを消して鮮やかなクリーンスキル、クリーンスロー東芝ビデオ東ベターライフ商品東芝から、
1: 日立のマスタックスがビデオに日付をつけました。
2: これ昨日の僕、今日の僕、明日はきっと、こうなるといいですね。
1: ポータブルでホーヘッドを採用。
3: 暮らしを豊かに、日立の金属。

0: ロビクスの日を
1: レッツゴー。お家がいきなりエアロビスタジオ、母と娘のファミリートレーナー、エアロビスタジオ、
2: 声優になってください。